0: ne donosimo sami zaključke. Važno nam je šta i vi mislite. Zato smo vas danas pitali.
1: Koja je to roditeljska rečenica koju ćete zapamtiti?
2: Vala dok sam živa, pamtiću, dok si pod mojim krovom, bit će kako ja kažem.
3: A kad je pitam ima nešto slatko, ona mi kaže ima sladak kupus i jabuke.
1: Koja je to roditeljska rečenica koju ćete pamtiti?
4: Pa, na primjer, ne učiš za ocenu, nego za život.
3: Pa, kad Keva kaže ja sam te rodila, ja ću te i ubiti.
1: E, kako je to kad se setimo detinjstva i roditeljske ljubavi. Tih divnih reči roditelja, zvaću policiju, prodaću te Romima, ići ćeš ti meni u popravni, nemoj da ti dođem, ja tamo idem, onda vidiš šta ću.
5: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Talas kulture.
1: Dobro jutro, dobrodošli u još jedan Talas kulture na TDI radiju. Ako ste odlučili provesti neko vreme u Crnoj Gori, sigurno ćete poželjeti da posjetite umetničke galerije i muzeje. Postoji veliki broj muzeja širom naše zemlje koji čekaju da ih otkrijete, jer oni su vitalan deo crnogorske kulture i istorije i predstavljaju mogućnost za svakog ako želi da sazna nešto više o našoj zemlji sa burnom prošlošću. Zašto ne izdvojiti neko vreme dok ste na odmoru za istraživanje istorijskog i umetničko-kulturnog blaga Crne Gore? Postoji 45 muzeja u našoj Crnoj Gori. Neki su poznatiji, a drugi, za koje se manje zna, su isto vredni vaše posete. Ako vas intrigira umetnost, istorija i kultura, Crna Gora je pravo mesto za vas.

0: Slušate sportski program.
1: Crnogorske rukometašice su osvojile trofej Makedonije u Ohridu, a individualno priznanje ide u ruke Lavica. Zaslužila ga je mlada Ivana Savić, naša rukometašica je izabrana za najbolju na turniru. S obzirom na to da je Crna Gora ranije napustila Ohrid, nagrada Savićevoj bit će uručena naknadno. Najbolji strelac turnira je makedonska Sara Ristovska, 26 golova, a najbolja golmanka Hrvatica Lucija Bešen. Crna Gora je turnir završila sa dve pobede. Nad Severnom Makedonijom i Srbijom odigrala je nerešeno sa Hrvatskom.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Crna Gora je ostvarila značajan napredak u integraciji svog transportnog sektora sa Evropskom unijom, posebno kroz usklađivanje zakonodavstva sa pravnom tekovinom Evropske unije i napredak u pregovorima u poglavljima 14, transportna politika i 21 transevropske mreže, rekao je ministar pomorstva Filip Radulović, koji je govorio u okviru konferencije Connecting Europe Days, koja se održava u Briselu. Radulović se osvrnuo na sektor pomorstva, poručujući da Crna Gora nastavlja usklađivanje sa zahtevima Evropske agencije za pomorsku sigurnost i relevantnim međunarodnim konferencijama. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen boravit će u Crnoj Gori 1. i 2. oktobra u okviru svoje godišnje posete zemljama Zapadnog Balkana. U četvrtak 1. oktobra von der Leyen će se sastati u Podgorici sa predsjednikom Crne Gore Jakovom Milatovićem i predsjednikom vlade Milojkom Spajićem. Predsjednik Crne Gore Jakov
0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com
1: je na obeležavanju 54 godine postojanja i rada.

0: Prije upotrebe detaljno pročitati uputstvo. O indikacijama, mjerama opreza i neželjenim reakcijama na lijek posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium. Hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile. Laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium. Mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
3: Registrujte se već danas i testirajte boniteti.me potpuno besplatno 7 dana. Brzo, jednostavno i pouzdano.
4: Ekipo, bit ćemo na vezi jer imam net za sve što mi treba.
5: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel, imate prijatelje.
6: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor, povoljne cene. Pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica.
7: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
6: Poručite online.
8: Stalno me gledate.

0: Marketing TDI.
1: Da li ste vidjeli poslovne rezultate firmi u 2023. godini? Iskoristite priliku da provjerite poslovanje svojih klijenata i konkurencije. Donesite pravu odluku za budućnost i prijavite se danas za 7 dana besplatnog testiranja. www.boniteti.me
2: 3, 2, 1. Krenite! Do 15% povrata. Napravite najmanje 3 transakcije Addiko Business Mastercard karticom za pravna lica u iznosu od 5 eura ili više, a mi vam vraćamo 15% potrošenog iznosa na gorivo sve do 31. decembra. Addiko Bank.
3: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me.

0: Pri upotrebe detaljno pročitati uputstvo. O indikacijama, mjerama opreza i neželjenim reakcijama na lijek posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Prije upotrebe detaljno pročitati uputstvo. O indikacijama, mjerama opreza i neželjenim reakcijama na lijek posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Planirate novo kupatilo? U Entekstu vas čeka kupatilo za 1000 eura. Keramika, sanitarije, česme i tuš rješenja. Ugradna oprema, čak i ljepilo i fuga. Pažljivo odabrani u jednom paketu. Entekst kupatilo za 1000 eura. Pogledajte ponudu u Entekst showroomovima u Podgorici, Radanovićima i Baru.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: Irkom!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.
5: Marketing TDI Radija 067-561-999.
6: Slušate TDI Radija.

0: Marketing TDI.
1: Odlična ponuda zimskih guma. Zimske gume Linglong. Odlične performanse uz povoljne cijene uz 84 mjeseci garancije u ponudi kod Kemo Impex partnera. Kemo
2: Impex. Da li ste vidjeli poslovne rezultate firmi u 2023. godini? Iskoristite priliku da provjerite poslovanje svojih klijenata i konkurencije. Donesite pravu odluku za budućnost i prijavite se danas za 7 dana besplatnog testiranja. www.boniteti.me.

0: Prije upotrebe detaljno pročitati uputstvo. O indikacijama, mjerama opreza i neželjenim reakcijama na lijek posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: marketing. TDI. Provjerite s kim poslujete na portalu boniteti.me. Dostupni su najnoviji finansijski izvještaji za 2025. godinu u Crnoj Gori.
1: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
2: Irkon.
3: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkon 3 u 1 rešava rđave probleme.
4: Kad znaš šta želiš, važno je znati sa kim ćeš se lako dogovoriti. Za gotovinski kredit znam da je Lovćen banka pravo mjesto. Specijalnu ponudu gotovinskog kredita po nižoj kamatnoj stopi ne propuštam. Kredit se može podići u iznosima do 30.000 eura uz period otplate do 96 mjeseci. Prijavite se putem web sajta Lovćen banke ili u bilo kojoj filijali širom Crne Gore. Ponuda traje do 31. oktobra 2026. godine.
5: Lovćen banka. Dogovorit ćemo se.
6: Tri, dva, jedan. Krenite! Do 15% povrata. Napravite najmanje 3 transakcije Adico Business Mastercard karticom za pravna lica u iznosu od 5 eura ili više. A mi vam vraćamo 15% potrošenog iznosa na gorivo sve do 31. decembra. Adico Bank.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: U hotelu Maestral u Budvi počeo je ministarski sastanak berlinskog procesa koji okuplja šefove diplomatija zemalja Zapadnog Balkana, visoke predstavnike država članica berlinskog procesa, Evropske unije i regionalnih organizacija. Na sastanku učestvuje i evropska komesarka za proširenje Marta Kos. Domaćin sastanka je potpredsjednik vlade i ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen boraviće od danas u Crnoj Gori u okviru godišnje posete zemljama Zapadnog Balkana. Ona će se sastati sa predsjednikom Jakovom Milatovićem i premijerom Milojkom Spajićem, nakon čega će u Vili Gorica u 18.30 biti održana konferencija za medije. Privredna komora Crne Gore od najave euromodela intenzivno komunicira sa privrednicima i sektorskim udruženjima kako bi sagledala očekivane efekte predloženih rešenja na poslovanje, zaposlenost i konkurentnost domaće privrede. Naveli su iz privredne komore, pojašnjavaju da privreda ne osporava cilj daljeg rasta zarada i unapređenja životnog standarda građana. Međutim, kako kažu, održiv rast plata mora biti praćen rastom produktivnosti i ekonomskih rezultata, kao i sposobnošću kompanija da dugoročno finansiraju veći trošak rada. Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja Severa pripremilo je listu zaštićenih vrsta biljaka, gljiva i životinja, kojom će biti obuhvaćena 1181 vrsta, među kojima je više od 540 vrsta životinja. Saopštio je ministar Damjan Ćulafić, kako je naveo, lista bi trebalo da unapredi stanje u životnoj sredini, omogući snažniji monitoring i pripremi teren za punu implementaciju ekološke mreže Natura 2000. Ruske snage su tokom noći izvele udare na, kako navodi Moskva, objekte ukrajinskih oružanih snaga u Kijevu, Odesi i Luci Čornomorsk. Pogođeni su logistički centar i data centar. Predsjednik Volodimir Zelenski obratio se sa fronta povodom Dana branilaca Ukrajine i poručio da se upravo tamo brani nezavisnost zemlje. Cena nafte porasla je zbog neizvesnosti u vezi sa pregovorima Sjedinjenih Američkih Država i Irana, kao i napetog stanja na tržištu goriva. Cena međunarodno referentne nafte Brent kretala se na oko $98 za barel, a američka sirova nafta na $90 za barel, preneo je Trading Economics.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju. TDI Radio, vremenska prognoza. Sponzor Rapidol S.
3: Leto nam je baš uporno, stalno nam se vraća, iako je zvanično prošlo, ali nama to ne smeta. Lepi i sunčan dan uz malo vetra je pred nama i ovog 1. oktobra temperatura ide do 28 stepeni.
0: Sponzor vremenske prognoze TDI Radija, Rapidol S.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Novi Idea katalog donosi uštede. Od 1. do 7. oktobra iz ponude izdvajamo pileći file Madi kilogram 5,99, Bitburger pivo 500 ml 0,99, Paloma toalet papir troslojni 16 komada 2,99. Idea, s vama kroz život.
2: Ekipo, bit ćemo na vezi, jer imam net za sve što mi treba.
3: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel, imate prijatelje.
0: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
4: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Da li ste vidjeli poslovne rezultate firmi u 2023. godini? Iskoristite priliku da provjerite poslovanje svojih klijenata i konkurencije. Donesite pravu odluku za budućnost i prijavite se danas za 7 dana besplatnog testiranja. www.boniteti.me.
6: Marketing TDI Radija 067 561 999. Ovo je TDI.

0: prije upotrebe detaljno pročitati uputstvo. O indikacijama, mjerama opreza i neželjenim reakcijama na lijek posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor, povoljne cene, pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica.
2: Chemoimpex.me.
1: Poručite online.
3: Chemoimpex.
4: Marketing TDI Radija. 067 561 999.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: U hotelu Maestral u Budvi počeo je ministarski sastanak berlinskog procesa koji okuplja šefove diplomatija zemalja Zapadnog Balkana, visoke predstavnike država članica berlinskog procesa, Evropske unije i regionalnih organizacija. Na sastanku učestvuje i evropska komesarka za proširenje Marta Kos. Domaćin sastanka je potpredsjednik vlade i ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen boravit će od danas u Crnoj Gori u okviru godišnje posete zemljama Zapadnog Balkana. Ona će se sastati sa predsjednikom Jakovom Milatovićem i premijerom Milojkom Spajićem, nakon čega će u Vili Gorica u 18.30 biti održana konferencija za medije. Privredna komora Crne Gore od najave euromodela intenzivno komunicira sa privrednicima i sektorskim udruženjima kako bi sagledala očekivane efekte predloženih rešenja na poslovanje, zaposlenost i konkurentnost domaće privrede. Naveli su iz privredne komore, pojašnjavaju da privreda ne osporava cilj daljeg rasta zarada i unapređenja životnog standarda građana. Međutim, kako kažu, održiv rast plata mora biti praćen rastom produktivnosti i ekonomskih rezultata, kao i sposobnošću kompanija da dugoročno finansiraju veći trošak rada. Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja Severa pripremilo je listu zaštićenih vrsta biljaka, gljiva i životinja, kojom će biti obuhvaćena 1181 vrsta, među kojima je više od 540 vrsta životinja. Saopštio je ministar Damjan Ćulafić, kako je naveo, lista bi trebalo da unapredi stanje u životnoj sredini, omogući snažniji monitoring i pripremi teren za punu implementaciju ekološke mreže Natura 2000. Ruske snage su tokom noći izvele udare na, kako navodi Moskva, objekte ukrajinskih oružanih snaga u Kijevu, Odesi i Luci Čornomorsk. Pogođeni su logistički centar i data centar. Predsjednik Volodimir Zelenski obratio se sa fronta povodom Dana branilaca Ukrajine i poručio da se upravo tamo brani nezavisnost zemlje. Cena nafte porasla je zbog neizvesnosti u vezi sa pregovorima Sjedinjenih Američkih Država i Irana, kao i napetog stanja na tržištu goriva. Cena međunarodno referentne nafte Brent kretala se na oko $98 za barel, a američka sirova nafta na $90 za barel, preneo je Trading Economics.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radio. TDI Radio, vremenska prognoza. Sponzor Rapidol S.
3: Lepo vreme i prvog oktobarskog dana. Iako je zvanično stigla jesen, realno popodne možemo da se brčkamo u moru jer temperature ide do 28 stepeni. Ipak leto neće da nas pusti tek tako.
0: Sponzor vremenske prognoze TDI Radija, Rapidol S.

0: marketing. TDI.
1: Emtel dvorana Morača, Podgorica. 3. oktobar. Veliki solistički koncert. Jakov Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Emtel poslovnicama širom Crne Gore. Jakov Jozinović u Podgorici.
2: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
3: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
4: Nevena kolor.
5: Gaves Bajmel.

0: it up, buck it up.
1: Marketing. TDI.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRKOM.
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
5: Istaknite kvalitet svog poslovanja. Prijavi se za sertifikat poslovne izvrsnosti 2025. Isteknite povjerenje klijenta. Sve informacije na sajtu Solvent Rating.
6: Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
7: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: TDI, samo hitovi.

0: TDI.
1: Planirate novo kupatilo? U Entekstu vas čeka kupatilo za 1000 eura. Keramika, sanitarije, česne i tuš rješenja, ugradna oprema, čak i ljepilo i fuga. Pažljivo odabrani u jednom paketu. Entekst kupatilo za 1000 eura. Pogledajte ponudu u Entekst showroomovima u Podgorici, Radanovićima i Baru.
2: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda. Neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
3: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Kad znaš šta želiš, važno je znati sa kim ćeš se lako dogovoriti. Za gotovinski kredit znam da je Lovćen banka pravo mjesto. Specijalnu ponudu gotovinskog kredita po nižoj kamatnoj stopi ne propuštam. Kredit se može podići u iznosima do 30.000 eura uz period otplate do 96 mjeseci. Prijavite se putem web sajta Lovćen banke ili u bilo kojoj filijali širom Crne Gore. Ponuda traje do 31. oktobra 2026. godine.
5: Lovćen banka. Dogovorit ćemo se.

0: prije upotrebe detaljno pročitati uputstvo. O indikacijama, mjerama opreza i neželjenim reakcijama na lijek posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: 3, 2, 1. Krenite! Do 15% povrata. Napravite najmanje 3 transakcije Addiko Business Mastercard karticom za pravna lica u iznosu od 5 eura ili više, a mi vam vraćamo 15% potrošenog iznosa na gorivo sve do 31. decembra. Addiko Bank.
2: Da li ste vidjeli poslovne rezultate firmi u 2023. godini? Iskoristite priliku da provjerite poslovanje svojih klijenata i konkurencije. Donesite pravu odluku za budućnost i prijavite se danas za 7 dana besplatnog testiranja. www.boniteti.me.
3: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Pri upotrebe detaljno pročitati uputstvo. O indikacijama, mjerama opreza i neželjenim reakcijama na lijek posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Odlična ponuda zimskih guma. Zimske gume Linglong. Odlične performanse uz povoljne cijene uz 84 mjeseci garancije u ponudi kod Kemo Impex partnera.
2: Kemo Impex.
3: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: probaj ti.
1: Pinewell Gaves Gel, lider protiv bola u mišićima i zglobovima.
2: Planirate novo kupatilo? U Entekstu vas čeka kupatilo za 1000 eura. Keramika, sanitarije, česne i tuš rješenja, ugradna oprema, čak i ljepilo i fuga. Pažljivo odabrani u jednom paketu. Entekst kupatilo za 1000 eura. Pogledajte ponudu u Entekst showroomovima u Podgorici, Radanovićima i Baru. Ja!
3: Novi Idea katalog donosi uštede. Od 1. do 7. oktobra iz ponude izdvajamo pileći file Madi kilogram 5,99, Bitburger pivo 500 ml 0,99, Paloma toalet papir troslojni 16 komada 2,99. Idea, s vama kroz život.
4: Poliklinika i bolnica Konzilijum, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
5: Poliklinika i bolnica Konzilijum, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.

0: TDI.
1: Da li ste vidjeli poslovne rezultate firmi u 2023. godini? Iskoristite priliku da provjerite poslovanje svojih klijenata i konkurencije. Donesite pravu odluku za budućnost i prijavite se danas za 7 dana besplatnog testiranja. www.boniteti.me.
2: Pažnja, pažnja!
3: I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
2: Robna kuća Grand.
4: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije jer dobijaš 20 GB za Europu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.
5: Ubrzanje. Adrenalin. Lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli. Kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda. Neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
6: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
7: Marketing TDI Radija 067-561-999.

0: Prije upotrebe detaljno pročitati uputstvo. O indikacijama, mjerama opreza i neželjenim reakcijama na lijek posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: TDI.
1: Planirate novo kupatilo? U Entekstu vas čeka kupatilo za 1000 eura. Keramika, sanitarije, česne i tuš rješenja, ugradna oprema, čak i ljepilo i fuga. Pažljivo odabrani u jednom paketu. Entekst kupatilo za 1000 eura. Pogledajte ponudu u Entekst showroomovima u Podgorici, Radanovićima i Baru.
2: Da li ste vidjeli poslovne rezultate firmi u 2023. godini? Iskoristite priliku da provjerite poslovanje svojih klijenata i konkurencije. Donesite pravu odluku za budućnost i prijavite se danas za 7 dana besplatnog testiranja. www.boniteti.me.
3: Pažnja, pažnja!
4: I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
3: Robna kuća Grand.
5: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske utjecaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u interijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura, zlata vredna zaštita.
6: Nevena kolor.
7: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Pri upotrebe detaljno pročitati uputstvo o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim reakcijama na lijek. Posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: 3, 2, 1. Krenite! Do 15% povrata. Napravite najmanje 3 transakcije Addiko Business Mastercard karticom za pravna lica u iznosu od 5 eura ili više. A mi vam vraćamo 15% potrošenog iznosa na gorivo sve do 31. decembra. Addiko Bank.
2: Ekipo, bit ćemo na vezi jer imam net za sve što mi treba.
3: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na 2 SIM kartice. Ostani povezan. Mtel, imate prijatelje.
4: Kad znaš šta želiš, važno je znati sa kim ćeš se lako dogovoriti. Za gotovinski kredit znam da je Lovćen banka pravo mjesto. Specijalnu ponudu gotovinskog kredita po nižoj kamatnoj stopi ne propuštam. Kredit se može podići u iznosima do 30.000 eura uz period otplate do 96 mjeseci. Prijavite se putem web sajta Lovćen banke ili u bilo kojoj filijali širom Crne Gore. Ponuda traje do 31. oktobra 2026. godine.
5: Lovćen banka. Dogovorit ćemo se.
6: Odlična ponuda zimskih guma. Zimske gume Linglong. Odlične performanse uz povoljne cijene uz 84 mjeseci garancije u ponudi kod Kemo Impex partnera.
7: Kemo Impex.
8: Marketing TDI Radija. 067 561 999.

0: marketing. TDI.
1: Da li ste vidjeli poslovne rezultate firmi u 2023. godini? Iskoristite priliku da provjerite poslovanje svojih klijenata i konkurencije. Donesite pravu odluku za budućnost i prijavite se danas za 7 dana besplatnog testiranja. www.boniteti.me. Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
3: Entel dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert, Jakov Jozinović, prodaja ulaznica na e-tickets i u Entel poslovnicama širom Crne Gore, Jakov Jozinović u Podgorici.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999. Ovo je TDI.

0: probajte. Bainvel Gaves Gel, lider protiv bola u mišićima i zglobovima.
1: Pažnja, pažnja!
2: I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
1: Robna kuća Grand.
3: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
1: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Marketing TDI Radija 067-561-999. Ovo je TDI.

0: Prije upotrebe detaljno pročitati uputstvo. O indikacijama, mjerama opreza i neželjenim reakcijama na lijek posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium. Hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile. Laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium. Mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
3: Ne preuzimajte rizik. Uz boniteti.me imate sve ključne informacije o firmama na jednom mjestu. Prijavi se i testiraj 7 dana besplatno.
4: Planirate novo kupatilo? U Entekstu vas čeka kupatilo za 1000 eura. Keramika, sanitarije, česme i tuš rješenja, ugradna oprema, čak i ljepilo i fuga. Pažljivo odabrani u jednom paketu. Entekst kupatilo za 1000 eura. Pogledajte ponudu u Entekst showroomovima u Podgorici, Radanovićima i Baru.
5: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303.
6: Pažnja, pažnja!
7: I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
6: Robna kuća Grand.
8: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: TDI.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: TDI, samo hitovi.

0: Marketing. TDI.
1: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me. Rapid.

0: TDI.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa dragi moji, evo jedna ideja ako ste od onih koji ove godine nisu iskoristili odmor kako treba ili ste ga možda već potrošili, a sad vam se opet negde beži iz gradske gužve. Znate ono, dosta grada, gužve, automobila, telefona, mailova i svih onih samo da završim još ovo. Pa vam dođe da spakujete ranac, ugasite telefon i odete negde gde ne čujete ništa osim vode, vetra i ptice. E pa ne morate baš da tražite neku egzotičnu destinaciju na drugom kraju sveta, ima nešto mnogo bliže, praktičnije u našem komšiloku. A izgleda kao da je neko tu prirodu ostavio netaknutu stotinama ili hiljadama godina. Priča je o Perućici, jednoj od posljednjih očuvanih prašuma u Evropi, koja se nalazi u Bosni i Hercegovini u okviru nacionalnog parka Sutjeska. I sad, možda kažete, dobro, šuma, lepo, ima ih koliko hoćeš, ali Perućica je baš posebna priča. Zamislite mesto gdje raste više od 170 vrsta drveća i grmlja, više od 1000 vrsta zeljastih biljaka, gdje su krošnje toliko guste da na pojedinim mjestima imate osjećaj da ste u nekom filmu. A oko vas, naravno, strme litice, stene i potpuna divljina. I ono što je možda najlepše, ovdje priroda nije sređena po našim pravilima. Nema fazona, evo staze, evo klupice, evo kante za smeće na svaki 50 metara. Ovo je mjesto gdje priroda vodi glavnu reč, Perućica je strogo zaštićeno područje i upravo zato u nju ne možete tek tako da uđete sami i krenete da lutate. Posete su kontrolisane i dozvoljene uz licencirane vodiče i čuvare prirode, iskreno možda i to je najbolja stvar. Jer kad se nađete na ovakvom mjestu, verovatno ne želite da idete sami i glumite avanturistu koji onako je pogledao 3 epizode neke dokumentarne serije i sad zna sve o šumi. Ovdje vas vodi neko ko poznaje teren i zna gdje treba da se ide, a gdje je bolje da se ne ide. A šta vas čeka unutra? Pa između ostalog ima medveda, ima vukova, ima divokoza, ima orlova, znači ako ste planirali romantičnu šetnju i želite malo mira, samo imajte na umu da mir možda želite i vi, ali želi i meda. I možda je bolje da se ne upoznajete previše blisko. Jedna od najvećih atrakcija je vodopad koji se obrušava sa oko 75 metara visine. Skriven je duboko u šumi i upravo to ga čini još zanimljivim. Nema onog osjećaja da parkirate automobil, izađete, napravite 2 koraka i kažete: e pa evo ga vodopad, ovdje priroda malo više traži od vas. Treba proći kroz šumu, treba se popeti, treba se malo umoriti, ali zato kad stignete imate prizor zbog koga verovatno zaboravite da ste pre pola sata kukali kako vam je teško. I zapravo, cijela ova priroda je takva: gusta šuma, ogromna stabla, mahovina, vode, stena, zvuci životinje i osjećaj da ste na nekoliko sati potpuno isključeni iz svega, a to nam možda pa najviše i treba, jer stalno smo negde, telefon zvoni, poruke stižu, neko šalje mail, neko pita gde ste, neko pita kad ćete, neko pita zašto još niste odgovorili. I onda odete negde gde telefon možda ne treba, gde možete ga staviti u džep i shvatite da svet ipak može da se nastavi i da postoji bez vašeg odgovora na poruku od pre 15 minuta. Perućica je inače toliko posebna da se nalazi na listi UNESCO svetske baštine, a zanimljivo je da je u jednoj analizi posvećenoj najskrovitijim šumama Europe zauzela prvo mjesto. Gledali su različiti faktori, od starosti šuma i prirodnih fenomena do toga koliko su neka mjesta zapravo poznata i posjećena. I eto nam ideje, ako niste iskoristili odmor, ako vam treba neki beg iz gradske gužve ili jednostavno želite vikend koji neće izgledati kao još 2 dana provedena između kauča i frižidera, možda je ovo nešto što vredi staviti na listu. Naravno, nije ovo destinacija za one koji žele da iz automobila izađu direktno na terasu kafića, naruče kafu i imaju internet. Ovdje je poenta upravo suprotna, da malo hodate, da se umorite, da čujete prirodu i da jednostavno nekoliko sati zaboravite na grad. I zamislite sve ovo. Svega nekoliko sati vožnje od našeg kraja, a osjećaj kao da ste otišli negdje mnogo, mnogo dalje. Tako da ljudi, ako vam je ovog leta promaklo more, ako vam je odmor već ostao u sećanju ili samo osjećate da vam treba jedan mali beg, možda ne morate odmah da gledate avionske karte, nekad je dovoljno samo pogledati šta ima u komšiluku, a Perućica definitivno spada za ona mjesta za koju kad vidite fotografije pomislite: čekaj, ovo stvarno toliko blizu. Jeste, samo priroda tamo još uvijek vodi glavnu reč. A do tad, dok se ne razmisli i dok se ne uputimo ka tamo, tu su samo hitovi za uživanje.